0: פונה לבית החולים סורוקה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. יושב ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. שני פצועים קשה באירועי האלימות. בכפר אין סהלה שליד אום אל-פחם נורה צעיר כבן 20. בדימונה נדקר צעיר כבן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. בקיבוץ זיקים בעוטף עזה הוכרז על חזרה לשגרה קרוב לשעתיים לאחר שדווח על פרצה בגדר. מבדיקת הצבא והמשטרה עולה כי גנבים הם שגרמו לנזק וכבר הספיקו להימלט. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במהלך הסריקות באזור נקראו תושבי זיקים להסתגר בממדים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. Yeah.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. יושב ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל, כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. ליד מחלף אטלית בכביש החוף נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30. הוא החליק ונפגע בכפיים העליונות. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים רמב״ם בחיפה. המלחמה באוקראינה. במחוז בוריספיל, סמוך לבירה קייב, נהרגו שלושה בני אדם בתקיפות רוסיות. שלושה אחרים נפצעו. בקייב עצמה דווח על שריפות בשני מוקדים, לאחר התראה על ירי טילים. צבא אוקראינה סובל ממחסור מתמשך במערכות הגנה אווירית המסוגלות לירט את הטילים הבליסטיים של רוסיה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את הזנקת השלב שני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני של שום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. באירועי אלימות הלילה שני פצועים קשה. בכפר עין סהלה שליד אום אל-פחם נורה צעיר כבן 20. בדימונה נדקר צעיר בן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. ליד מחלף אטלית בכביש החוף נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. הוא החליק ונפגע בגפיים העליונות. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. מחר ומחרתיים התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.
0: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות.

0: והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ה באב, תשפ"ו, 8 באוגוסט 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשקו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם המאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים בממשל כי יש למצוא דרך יציאה מן המלחמה עם איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, הגנרל קיין הזהיר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מן המקווה. הוא גם העריך שכוח אווירי לבדו לא ישיג את היעדים שהציב הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שהתקיימו עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. בכיר אמריקני העריך אמש כי בקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בסוגיית מצר הורמוז. לדבריו, מיד כשיוכרז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בלי שום הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור הימי על איראן. באילת חילצו כבאים גבר כבן 40 מדירה שפרצה בשריפה. הוא נכווה בכל גופו ופונה במצב קשה לבית החולים יוספטל. במקום נמשכות הסריקות ופעולות הכיבוי. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. באירועי אלימות הלילה נפצעו שני צעירים פצעים קשים בכפר אנסהלה שבנחל עירון, נורה צעיר כבן 20, ובדימונה נדקר צעיר כבן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים. בכביש החוף, ליד מחלף עתלית, החליק רוכב אופנוע כבן 30. הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
3: כאן תחזית.
0: הערב, אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
6: כאן גימל.

מי חולות מסביב אל גם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילה באחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סתם,

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. בדלקה באילת נכווה גבר כבן 40 בכל גופו. הוא חולץ מדירה בוערת בקומה השלישית של בניין מגורים בסדרות התמרים, ופונה לבית החולים יוספטל. עדיין לא ברור מה גרם לדלקה. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים בממשל כי יש למצוא דרך יציאה מן המלחמה עם איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי 3 מקורות. על פי הדיווח, הגנרל קיין הזהיר שהאפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מן הרצוי. הוא גם העריך שכוח אווירי לבדו לא ישיג את היעדים שהציב הנשיא טראמפ. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשקו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם המאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. ולסיום, לאחר מהדורה זו תשודר בכאן חדשות ברשת ב' תוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן נהרי. נהרי, שחשף לפני כמה חודשים כי חלה בניוון שרירים, הודיע שמצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך לשדר, והוא נפרד היום מן המיקרופון ומתוכניתו השבועית שבת עם אורן נהרי. בשעה הראשונה של המשדר בחר אורן לעסוק במצב העולם מבחינה מדינית ומדעית, והוא ישוחח עם הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, ועם חתן פרס נובל בכימיה, הפרופסור אהרון צ'חנובר.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 9. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, גורם פלסטיני יודע דבר, אומר לעיתון השרק אל אוסט, כי ההסתייגויות של ישראל, בעיקר בסוגיית הנסיגה, מעכבות את קיום הפגישה של המתווכות בקהיר, שנועדה לדון ביישום ההבנות החדשות שהושגו לפני יותר משבוע. לדברי הגורם הפלסטיני, כל הגורמים מחכים כעת שארצות הברית תלחץ על ישראל להפסיק לעכב את התהליך.

0: את הדברים מוסר כתבנו רועי קייס. אמש דיווחנו כי ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת אש, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין אמר בשיחות סגורות כי יש למצוא דרך לסיים את המלחמה עם איראן. על פי הדיווח ברשת CNN, הגנרל קיין ובכירים אחרים בממשל טראמפ סבורים שתקיפות אוויריות לבדן לא יצליחו להכניע את איראן. הם גם מזהירים שהסלמה נוספת עלולה לגרור תגובה קשה נגד ארצות הברית ונגד בעלות בריתה במפרץ. כתבנו יואב זהבי מציין כי ברקע גם חשש מדלדלות מלאי החימוש האמריקני. עוד דווח כי בממשל מחפשים כעת הישג שיאפשר לטראמפ לטעון לניצחון. פתיחת מצר הורמוז עשויה להיות הצעד הראשון לקראת הסדר מדיני. ולסיום, לאחר מהדורה זאת תשודר בכאן חדשות ברשת ב' השעה השנייה בתוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן נהרי, שחלה בניוון שרירים. בשל ההתקדמות המהירה של מחלתו, הוא החליט להיפרד היום מן המיקרופון ומתוכניתו השבועית חובק את העולם, שבת עם אורן נהרי. בשעה הראשונה שודרו בין השאר דברים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, הודה לנהרי על עשרות שנים של עשייה עיתונאית מרתקת, ואמר כי הוא פתח בעבורנו חלון אל העולם הרחב.
1: מכישרון נדיר ידעת לקחת נושאים מורכבים בכל מיני תחומים ולהפוך אותם לכתבות ותוכניות מרתקות ונגישות לכולם. אתה מסכם בתוכנית הזו תקופה משמעותית מאוד, וזו הזדמנות להודות לך, לברך אותך ולהתפלל לשלומך. תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור.
0: לאחר החדשות ישודר החלק השני של המשדר, העסקת שנה בשעה, ובו יסיים אורן נהרי את העיסוק בשנת 1961.
2: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: אמן.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה 10. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני נידע אל וואטן, המזוהה עם המחנה של מתנגדי חיזבאללה, מדווח מפי גורמים דיפלומטיים כי במהלך סבב השיחות השבוע ברומא, החליפו הצדדים רשימות ראשונות בסוגיית האסירים והנעדרים. על פי הדיווח, נציגי לבנון הציגו נתונים הקשורים לאסירים ונעדרים, ואילו הצד הישראלי הציג רשימת שמות של יהודים נעדרים או חללים משנות ה-80 שישראל דורשת להשיב את שרידיהם. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי איטליה, בריטניה, שוויץ ואינדונזיה עשויות להשתתף במנגנון האמור לאשר שהשטחים בדרום לבנון נקיים מנשק של חיזבאללה. גורם דיפלומטי אמר לערוץ כי גובשה רשימה של מדינות שהסכימו להשתתף במנגנון הזה, אך טרם הושגה הסכמה בעניין בין ישראל ללבנון, כך מוסר כתבנו רועי קייס. אמש דיווחנו כי בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ השבוע בכפר מג'דלזון וגרם לנפילת שני לוחמים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. כתבתי

0: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שכבר תוהרו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, גורם פלסטיני יודע דבר, אומר לעיתון השרק אל אוסט, כי ההסתייגויות של ישראל, בעיקר בסוגיית הנסיגה, מעכבות את קיום הפגישה של המתווכות בקהיר, שנועדה לדון ביישום ההבנות החדשות שהושגו לפני יותר משבוע. לדברי הגורם הפלסטיני, כל הגורמים מחכים כעת למהלך אמריקני. אמש דיווחנו כי ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת אש, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. ולסיום, בכאן חדשות ברשת ב' שודרה הבוקר תוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן הרי, שחלה בניוון שרירים. בשל ההתקדמות המהירה של מחלתו, הוא נאלץ להיפרד מן המיקרופון ומתוכניתו השבועית, שבת עם אורן הרי. בדברי הפרידה שלו מן המאזינים, הוא ביקש מהם להמשיך לעקוב אחר המתרחש ברחבי העולם.
1: זכרו, העולם רחב, מורכב. צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
2: כאן תחזית. הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
2: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
2: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. הוסר החשד לאירוע ביטחוני ביישוב אופרים בשומרון. כלי רכב פרץ ליישוב במהלך מרדף אחריו, ובשל כך הופעלה התראה על חשש לחדירת מחבלים. התושבים נדרשו להסתגר בבתיהם והוזקו כוחות ביטחון, ואולם לאחר זמן קצר התברר שמדובר ככל הנראה בגנב רכב. הוא נורה בידי לוחמי צה"ל וכעת מטופל בשטח. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה בין השאר מפקד פיקוד המרכז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לישראל אין שר ביטחון, אלא פוליטיקאי הנאבק בצה"ל לצורכי פריימריז. במקום לחזק את האכיפה ביהודה ושומרון, הוא לוקח מגורמי האכיפה כלים חשובים.
6: קשרו לאלוף פיקוד המרכז ולצה"ל את הידיים. עכשיו תראה, תמיד היו מתחים בין הרמטכ"ל לבין שר ביטחון. זה דבר טבעי. רמטכ"ל ושר ביטחון, יש מתחים ויש לו מטרות. הוא מסתכל גם על ההיבטים הפוליטיים, ופה אתה מסתכל על ההיבטים הביטחוניים. היו מתחים שאף פעם לא הגיע לרמות האלה של פשוט, אין לי מילה אחרת, נבזות.
5: האלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם המחנה של מתנגדי חיזבאללה, מדווח מפי גורמים דיפלומטיים כי במהלך סבב השיחות השבוע ברומא, החליפו הצדדים רשימות ראשונות בסוגיית האסירים והנעדרים. על פי הדיווח, נציגי לבנון הציגו נתונים הקשורים לאסירים ונעדרים, ואילו הצד הישראלי הציג רשימת שמות של יהודים נעדרים או חללים משנות ה-80 שישראל דורשת להשיב את שרידיהם. בתוך כך הערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי איתה

0: אוסטרליה, בריטניה, שווייץ ואינדונזיה עשויות להשתתף במנגנון האמור לאשר שהשטחים בדרום לבנון נקיים מנשק של חיזבאללה. גורם דיפלומטי אמר לערוץ כי גובשה רשימה של מדינות שהסכימו להשתתף במנגנון הזה, אך טרם הושגה הסכמה בעניין בין ישראל ללבנון. כך דיווח כתבנו רועי קייס.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות בפתח. ביום זה הולכים עננים בשמיים לבשר מטר של ברכה.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. באופרים שבשומרון נורה ונתפס חשוד בגניבת רכב שפרץ ליישוב במהלך המרדף אחריו. הופעלה התראה על חשש לחדירת מחבלים, אך לאחר זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. דובר צהל מסר כי איש ביטחון ביצע נועל מעצר חשוד וירה לעברו לאחר שיצא מן הרכב. החשוד נעצר והוא עבר לטיפול המשטרה. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד אוגדת עזה, אומר כי ארצות הברית כופה על ישראל הסדר ברצועה בשל חידלון של הדרג המדיני. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שמני כי מעשה צבאי ומעשה מדיני חייבים להשתלב זה בזה.
6: כשהצבא מתקדם והמדיניות לא מגדירה לאן רוצים להגיע, אז קורה שהישגים טקטיים יכולים להפוך לכישלון אסטרטגי, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. לא ניתנה תשובה לשאלה החשובה ביותר, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי. במקום שבו היה צריך לבנות איזושהי מערכת שלטונית חליפית, יש עכשיו וקום, ואנחנו מקבלים עלינו הסדר כפוי.
5: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. העיתון השרקה לאוסט דיווח הבוקר כי ישראל מעכבת את יישום ההבנות החדשות בסוגיית הפסקת האש בעזה. גורם פלסטיני אמר לעיתון כי המתווכות מצפות מארצות הברית ללחוץ על ישראל להפסיק לעכב את יישום מתווה טראמפ. בחריין מברכת על הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. בהודעה שפרסם משרד החוץ של בחריין נאמר כי ההסכם מחזק את הביטחון ואת היציבות באזור ומשקף את הרצון לחזק את ההרתעה ואת היעילות של מערך ההגנה המשותף למדינות המפרץ. כך מוסר כתבנו רועי קייס.
3: כאן תחזית.
0: הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה אחת. בבית הקפה, קפה בסמטה במרכז ירושלים, עוד שבת מתוחה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במקום רק כמה עשרות מפגינים חרדים מול מאות חילונים שבאו לתמוך בבעלי בית הקפה. לפי שעה לא דווח על אירועים מיוחדים או אלימותים אלימים. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד אוגדת עזה, אומר כי ארצות הברית כופה על ישראל הסדר ברצועה בשל חידלון של הדרג המדיני. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שמני כי מעשה צבאי ומעשה מדיני חייבים להשתלב זה בזה.
2: כשהצבא מתקדם והמדיניות לא מגדירה לאן רוצים להגיע, אז קורה שהישגים טקטיים יכולים להפוך לכישלון אסטרטגי, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. לא ניתנה תשובה לשאלה החשובה ביותר, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי. במקום שבו היה צריך לבנות איזושהי מערכת שלטונית חליפית, יש עכשיו וקום, ואנחנו מקבלים עלינו הסדר כפוי.
1: האלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המלחמה באוקראינה, הנשיא זלנסקי אומר כי כטב"מים רוסים הרגו הלילה ילד בן 3 בכפר באזור קייב, נהרגו גם סבו וסבתו. עוד אדם נהרג במתקפת הטילים הבליסטיים על בירת אוקראינה. בחודשים האחרונים הגבירה רוסיה את המתקפות על קייב, וצבא אוקראינה מתקשה לירט את הטילים הבליסטיים בשל מחסור במיירטים מדגם פטריוט. בהודעה שפרסם חיל האוויר של אוקראינה נאמר כי הלילה שוגרו אל אוקראינה 6 טילים בליסטיים ויותר מ-150 כטב"מים. רוב הכטב"מים יורטו. אוקראינה הודיעה כי תקפה הלילה 2 בתי זיקוק לנפט ברוסיה, דווח על דלקות ועל כמה פצועים. זלנסקי קורא להגביר את הלחץ על נשיא רוסיה פוטין, משום שהוא היחיד שמתעקש להמשיך את המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. ביום שני ויום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
0: כאן גימל.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלי, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות פצועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

סוף שבוע געגוע.

יש לי בשיר הזה מלך חכם ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

0: והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.

0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 2. בירושלים עוד שבת של מתיחות בין חרדים לחילונים סביב בית הקפה בסמטה, הפועל ברחוב אגריפס שבמרכז העיר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מאות באו להביע תמיכה בזכותם של מפעילי המקום לפתוח אותו גם בשבת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר לנאספים כי זה מפגן של הציבור הליברלי בישראל, הנאבק על זכותו לחיות חיים חופשיים בדרך של כבוד הדדי. הוא הדגיש כי אין מדובר בהתרסה כלפי איש.
2: אנחנו לא באים להכניס לאף אחד אצבע בעין, אנחנו באים רק לדבר אחד, לומר בכל רם וברור, במדינת ישראל, בארץ ישראל יש מקום לכולם, ואנחנו ניבנה רק אם נדע לחיות אחד עם השני, להבין את האחר ולדעת לחיות ביחד. ואנחנו הפסקנו לוותר. ואני רוצה לומר פה לכל האנשים שבאו מכל הארץ, שפו ענק, כל הכבוד לכם שבאתם והתייצבתם להיאבק על מי שאנחנו.
1: בשטח פתוח ליד רחובות נמצאה גופת גבר, היא נשלחה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. במשטרה אומרים כי בשלב זה אין חשד לפלילים. בסוריה נהרג חייל ונפצעו שניים בהתקפה באזור דר אזור שבצפון מזרח המדינה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי זהותם של התוקפים עדיין אינה ברורה. ההסלמה בתימן, כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי הכוחות החות'ים יורים אש תותחים אל בסיס צבאי בדרום המדינה. לפנות בוקר הודיע צבא תימן כי תקף יעדים של החות'ים. נמשכת המתיחות גם במצר הורמוז, באיחוד האמירויות דווח כי טיל שוגר אל מחלית של חברת הלפט הלאומית של אבו דאבי בעת שעברה היום במצר. נמסר כי לא היו נפגעים. משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה את התקיפה והכריז כי זה איום ישיר על היציבות באזור. באבו דאבי דורשים מאיראן להפסיק מיד את התקיפות ולפתוח את מצר הורמוז.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
4: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אחד, שתיים, יאללה, יאללה.

0: 7 FM באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המשבר סביב מצר הורמוז, איראן הודיעה כי היא ואומן כפסע מהסכם על כינונו של נתיב שייט חדש במצר. עם זה, שר החוץ האיראני ארקצ'י ציין כי אחד התנאים בהסכם יהיה פיצוי לאיראן על מה שהגדיר ההפרות של ארצות הברית למסגר ההבנות שנחתם באסלאמבד. קודם לכן הבהירו משמרות המהפכה כי פתיחתו מחדש של המצר אינה קשורה למסע ומתן בין איראן לאומן, אלא מותנית בכך שארצות הברית תקבל את תנאיה של איראן. אתמול דיווח גורם אמריקני רשמי על התקדמות בשיחות בין איראן לאומן, וציין כי הדבר עשוי להוביל לחידוש השייט בהורמוז. המתקפות האיראניות על מכליות במצר שיבשו בחודשים האחרונים את ייצוא הנפט ממדינות האזור אל שוקי העולם. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי רקטה פגעה במכלית נפט שלו במצר הורמוז, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. משרד החוץ באבו דאבי גינה את המתקפה וקרא למשטר בטהרן לפתוח מיד את נתיב השייט החיוני. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. בשטח פתוח ליד רחובות נמצאה גופת גבר, היא נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. במשטרה אומרים כי בשלב זה אין חשד לפלילים. בתאילנד עלה לשמונה מספר הנרצחים במסע ההרג שביצע תלמיד בבית ספרו, ילדה בת 12 מתה מפצעיה. התלמיד בן 14 רצח תחילה את סבו וסבתו בביתם. לאחר מכן בא לבית הספר שמצפון לבנקוק חמוש ברובה, פתח בירי אקראי ורצח שישה תלמידים. בתום מסע הירי שם התלמיד קץ לחייו בזירת הרצח.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ממחר התחממות בהדרגה, ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך אהרון פררה. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: לפסע מהסכם על כינונו של נתיב שיט חדש במצר הורמוז, כך הודיע שר החוץ האיראני ארקצ'י. עם זה הוא הבהיר כי לאיראן כמה תנאים, בהם קבלת פיצוי על מה שהגדיר ההפרות מצד ארצות הברית למזכר ההבנות האמריקני-איראני שנחתם באסלאמבד. קודם לכן הבהירו גם משמרות המהפכה כי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את תנאיה של איראן. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי מחלית נפט שלו נפגעה מרקטה במצר הורמוז, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. את הידיעה העבירו כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. ההסלמה בתימן. התקשורת המקומית מדווחת כי הכוחות החותיים ירו אחר הצהריים אש תותחים אל בסיס של צבא תימן בדרום המדינה. לפנות בוקר הודיע צבא תימן כי ביצע מתקפה נרחבת על יעדים של המשטר החותי, עושה דברה של איראן. דובר צבאי מסר כי הסיכון לחידושה של מלחמת האזרחים בתימן הוא הגדול ביותר מאז הושגה הפסקת האש לפני יותר מארבע שנים. בתאילנד עלה לשמונה מספר הנרצחים במסע ההרג שביצע תלמיד בבית ספרו. ילדה בת 12 מתה מפצעיה. התלמיד, בן 14, רצח תחילה את סבו וסבתו בביתם. לאחר מכן בא לבית הספר שמצפון לבנקוק חמוש ברובה, פתח בירי אקראי ורצח שישה תלמידים. בתום מסע הירי שם התלמיד קץ לחייו בזירת הרצח.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בדרום לבנון נפצע לוחם צהל פצעים בינוניים בתאונה מבצעית, משפחתו עודכנה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הלוחם מגדוד הנדסה קרבית 607 נפצע בכפר עתירי שבאזור בינג'בל. בתוך כך התקשורת הלבנונית מדווחת כי כתבם של צהל השליך פצצות ברכס עליה טהר שבאזור הבופור.

0: בעקבות אזהרות של גורמי מקצוע מהסלמת המלחמה, ותהה מדוע יש גורמים באיראן הפועלים לפגוע בהישגי המשטר בטהרן. מדברי פזשטיאן הביא תושבנו יחזקאל קורנברג. במצר הורמוז פגעה רקטה במחלית, תקרית שנייה היום, לא דווח הנפגעים בקרב אנשי הצוות, אך אש התלקחה בכלי השייט וחופתה במהרה. הבוקר נפגעה במצר מחלית נפט השייכת לאיחוד האמירויות. גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. על רקע האירועים האלה, שר החוץ של איראן ארקצ'י הכריז כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט חדש במצר הורמוז. עם זה הוא הבהיר כי לאיראן כמה תנאים, בהם קבלת פיצוי על מה שהגדיר ההפרות מצד ארצות הברית למזכר ההבנות האמריקני-איראני שנחתם באסלאמבד. את הידיעה העבירו כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. בתל אביב נפצע קשה רוכב דלדינוע, קורטינט חשמלי בשנות ה-20 לחייו בתאונה עצמית. הוא החליט ברחוב אילת ונחבל בראשו. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. סגן הנשיא האמריקני ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך מביע אופטימיות באשר לתוצאה. הוא ציין כי ארצות הברית מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
6: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how...
5: הבעיה היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח, וזה מצריך ניקוי של המצר מהמוקשים, וגם התחייבות איראנית לחדול מטיפת לי שייט, הדגיש ונס בריאיון טלוויזיה. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מצוקתם של תושבי הצפון, יושב ראש הפורום של יישובי קו העימות משה דודוביץ', קורא לממשלה הבאה להציב את שיקום הצפון בראש סדר העדיפויות שלה.
7: אנחנו עם פוסט טראומה וטראומה של חיילים וחיילות רבים. אנחנו עם טראומה אחת גדולה של אזור שלם שהיה dead zone, אזור מת למעלה משנה וחצי. לא רק שהוא לא השתקם, האמון

0: ארצות הברית, גם אצלנו, עוברים על התכונה המדינית האסטרטגית ההכרחית כל כך.
1: שר הביטחון לשעבר יעלון התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון.
2: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

המחשוף לבנת התפוח וקיר השיני כבוד שינה וירח אבירח פינה אחריך רך השקירני וכי אימא תוקה ברני לבבי פג לא כאן ברוח מאז לי

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא פזשטיאן סבור כי ארצו בעמדת כוח המאפשרת לה להגיע כעת להסכם. הוא ציין כי העם האיראני מאוחד וחזק, והוסיף כי דעת הקהל רואה באיראן המנצחת במלחמה. בתוך כך, סגנו של הנשיא טראמפ, ג'י די ונס, אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך מביע אופטימיות באשר לתוצאה. ונס מדגיש כי ארצות הברית מצפה שאיראן תעמוד בהתחייבותה לפתוח מחדש את מצר הורמוז. קודם לכן הכריז שר החוץ האיראני ארקצ'י כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. עם זה הוא הבהיר כי פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה האמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון מותח ביקורת נוקבת על הממשלה ואומר שהמלחמה נמשכת כבר כמעט 3 שנים בניגוד מוחלט לתפיסת הביטחון המסורתית של ישראל, הקובעת יש להגיע להכרעה מהירה ככל האפשר.
6: הממשלה הזאת לא יכולה ולא רוצה לסיים את המלחמה. למה 7 באוקטובר מבחינת המשיכים זה נס? זה מאפשר לנו את מלחמת הנצח, עד אין סוף. כמה אנחנו יכולים להרשות? תקציב ביטחון אצלי היה 60-70 מיליארד שקל. היום זה 150 וזה לא מספיק. כמה זה אחוז מהתוצר? זה על חשבון החינוך, זה על חשבון דברים אחרים. מדינה צריכה להסתכל על המכלול ולא רק על הפעלת הכוח.
5: משה יעלון התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. החלטתו של ראש המוסד דופמן להדיח מתפקידם 2 בכירים בארגון בעקבות תשלונו של המבצע להפלת המשטר האיראני. בכיר המוסד לשעבר, רמי אידרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעד הזה מבטא פעם נוספת התנערות של ראש הממשלה נתניהו מאחריותו.

0: כאן תחזית.
1: הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עורך יוסף כהנא.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: חוף ישן שעומד ליד תחנת הרוח. בתור הצריף שוכב לו התוכן הזקן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. עורך כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. דיווח בלבנון שהממשלה בביירות שוקלת בדעתה להחרים את סבב המסע ומתן הבא עם ישראל, כל עוד זו אינו מסכימה להפסקת אש מלאה וממשיכה להרוס בתים בכפרים השיעים בדרום לבנון. מקור המקורב לראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל אמר לאתר החדשות אל-מובון כי לבנון גם דורשת להרחיב את התוכנית להפעלת הצבא הלבנוני בדרום לבנון ולפעול באזורים נוספים, במיוחד במרחבי אל-חיה ובנתבל. תשבתנו יובל ענבר מציינת כי סבב המסע ומתן הבא בין ישראל ללבנון צפוי בחודש הבא, אך פרד נקבע כארץ. היינו בנסות הברית לאיראן, הנשיא פזשקיאן סבור כי ארצו בעמדת כוח ומאחר לך להגיע כעת להסכם. הוא ציין כי העם האיראני מאוחד וחזק, ועושים תעודת הקהל רואה באיראן מנצחת במלחמה. נתראה בבית השדה מלחזקי טורנברג. וכך כך, סגנו של הנשיא טראמפ, בייבי ונס, עובר במסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך מביע אופטימיות באשר לתוצאה. ונס מדגיש כי ארצות הברית מצפה שאיראן תעמוד בהתחלתותה לפתוח מחדש את מצב הורמוז. ובמלכן החליט שר החוץ העירני הרקשי, כי ארצו ואומן על סף הסתם.

0: פלוס.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
5: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
4: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
6: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
4: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המשבר עם איראן, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, בא אחר הצהריים לביקור בזק בישראל, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצהל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. לפני זמן קצר עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב אומרת לכאן חדשות כי לא תותר נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים בנתב"ג.
10: עדיין חולים בנתב"ג, אני מקווה שלאט לאט הם ילכו והתמעטו, אבל אני מאוד שמחה על כך שהוריתי שלא יהיה מתדלק נוסף אחד בתוך נתב"ג. ככל שהיה והיינו צריכים לעשות את זה, היינו אמורים לבטל עשרות ואם לא מאות של טיסות של אזרחים שחיכו לזה, שחסכו כסף לטיסות ביולי, אוגוסט, ספטמבר.
9: השרה רגב, החברה בקבינט המדיני-ביטחוני, אמרה את הדברים לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. האירועים בדרום לבנון, בצהל מעריכים כי רחפן הנפץ ששיגר אתמול חיזבאללה לעבר כוחות הצבא הפועלים באזור רכס עלי טהר, נועד לסייע לאנשיו הלכודים בתוואי התת-קרקעי להימלט. רחפן הנפץ לא התפוצץ ואיש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי בשבוע האחרון זיהו בצהל כמה ניסיונות של המחבלים הלכודים להימלט מן המתחם הנצור. חלק מהמחבלים חוסלו, ואחרים שבו אל המתחם שבו שוהים כעת על פי הערכות כ-15 מחבלים. קצין בכיר בצהל מודה שהצבא היה מעוניין לחסל את המחבלים ברכס עלי טהר, אך הדרג המדיני הורה לצהל להימנע מפעילות התקפית בשל הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון שנחתם בתיווך אמריקני. כתבנו מציין כי בצהל בחרו שלא לדווח אתמול לציבור על שידור רחפן הנפץ, אף שמדובר בהפרה בוטה מצד חיזבאללה של הפסקת האש. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהדורות השבת. התקרית שבה נפלו השבוע בדרום לבנון רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר בקנין. בצהל מתחזק את הערכה שמטען החבלה שהתפוצץ במבנה בכפר מג'דל זון הונח עוד בטרם נכנסה לתוקף הפסקת האש. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים בקרב הכוחות הפועלים בדרום לבנון כדי להגביר את ערנות הלוחמים גם במקומות שכבר תוהרו. ארצות הברית לוחצת על ישראל להפסיק למשך שבועיים את האש ברצועת עזה כדי לאפשר לפתוח בשלב השני של תוכנית טראמפ הכולל פירוט של חמאס מנשקו. משיבת הקבינט של שום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת התקיפות ברצועה ואמרו כי יש להימנע מצעדים דרמטיים בשטח כל עוד חמאס מחזיק בנשקו. כתבתנו גילי טוען מציינת כי הקבינט המצומצם יקיים מחר דיון המשך בנושא. המשבר עם איראן

0: הדברים שעשית ברדיו, דברים שהמון המון אנשים בעצם גדלו ואהבו, וכמובן מבחינתי אתה אחד ממגישי הרדיו הגדולים ביותר בשנות ה-80, הגשת שלל תוכניות, ואני באמת מעריץ גדול שלך, ותודה שוב שהגעת. אז קודם כל אני שמח לארח אותך כאן, ובשעת יצירה, תוכנית שבועית שבכל שבוע אנחנו מארחים דמות אחרת ונושא אחר, הפעם זה עליך, ואני רוצה דווקא להתחיל בתחילת הדרך שלך. אז הבנתי שאחרי הצבא טסת לאמסטרדם לתקלט במועדונים, ואחרי זה חצי שנה בעל המועדון הכיר לך בעצם את אי-בי נתן, הבעלים של תחנת הרדיו הפיראטית כל השלום, ואז החלטת בעצם לחזור לארץ, והיה לך קשר עם אי-בי, והתחלת לשדר בכל השלום למעשה.
1: פרוטקציה, כן, סידר לי פרוטקציה. בוא נתחיל מזה שאני, אתה יודע מה, נתחיל יותר מוקדם, קובי.
0: כן.
1: אני בתור ילד הייתי חולה רדיו. חולה רדיו, זאת אומרת, אחד שצמוד לרדיו כל הזמן ומקשיב, ואז זה לא הייתה תופעה יוצאת דופן, כי כולם היו חולי רדיו. אני אדבר לך, שנות ה-60, לא הייתה טלוויזיה, והמדינה כולה הייתה צמודה לרדיו. רדיו היה מין מדורת שבט.
0: כן.
1: אני זוכר משחקי כדורגל, היה נחמיה בן אברהם משדר, אנשים הסתגרו בבתים, וכשהיה שידור היו הולכים ברחוב עם טרנזיסטורים ומקשיבים, והייתה סדרת מתח שנקרא פול טמפל.
0: נכון.
1: ופרק הסיום שבו פול טמפל, הבלש האגדי, מכנס את כל החשודים ואומר מי מהם הפושע, זה ערב של 100% הזנה.
0: כן, לא יוצאים מהבית.
1: כל המדינה הייתה. אז אני הייתי חולה רדיו, שזה כמו, לא משהו יוצא, זה כמו היום, תגיד על ילד שרואה טלוויזיה, שהוא חולה טלוויזיה. זה לא איזה משהו. ואז הייתה מהפכה גדולה בגלי צהל, שבסוף שנות ה-60, שיצחק ליבני עשה שם, להגשה אישית, שזה היה נורא חדש.
0: חדש שנים.
1: כן. והיו שדרנים כמו גדי לבנה ואורי לוטן שהיה פותח כל שעה עם שיר של הביטלס. זה הייתה תקופה שאני התמכרתי לרדיו, שרציתי להיות ברדיו.
0: אז למעשה, כל השלום היה בעצם המקום הראשון שבו התחלת לשדר. איך היה מפגש עם אייבי, איך התחלת לשדר שם? אתה נהנית, זה היה הרי על הספינה, הייתם צריכים לנסוע שבוע שבוע, משהו כזה להיות שם על הספינה?
1: אז קודם כל אני גם הרצתי את אייבי, אבל גם מהסיבה שהוא היה לוחם שלום.
0: כן.
1: וגם איש שבאמת הקריב את החיים שלו בשביל האידיאלים שלו, האידיאלים של שלום. אני, כמו שאמרת קודם, אני באתי לארץ ואז התקשרתי, אמרתי, שימון מאמסטרדם, אני עבדתי אצלו והוא ממליץ עליי. והוא אמר, אני מכיר את שימון, בטח. אז רק אמר לי, תשלח לי איזה טייפ של שעה של הגשה שלך.
0: כן.
1: שלחתי לו טייפ, אחרי כמה ימים הוא צלצל, שמעתי אותך, בוא תעלה לספינה.
0: איזה יופי.
1: באמת לא היה לי ניסיון רדיופוני, אני בצבא, לא הייתי בגלי צהל, ועליתי לספינה. קודם כל, כשעליתי לספינה נורא הופתעתי, כי הקולות של הקריינים, כששמעתי אותם, דמיינתי אנשים מאוד מבוגרים וגבריים. אני עולה, אני רואה שם ילדים במכנסיים קצרים בגילי, הייתי בן 23, אז בערך... ילדים שבאו לעשות כיף על הספינה, הם קיבלו אותי מאוד יפה, ואז קיט אשטון היה מנהל הקריינים.
0: כן.
1: הוא בא ואומר לי, בוא אני אראה לך את האולפן שידור, יורד, הוא מראה לי את האולפן, זה הפטיפונים, זה המיקרופון, זאת התקליטייה, זה הכל. אמרתי לו, יאללה, הוא אומר לי, מתי מתאים לך להתחיל לשדר? אמרתי לו, מתי שתגיד לי, הוא אומר, טוב, תדע מה, תישאר פה עכשיו, תשדר.
0: וואו.
1: עכשיו, אני לא שידרתי ברדיו, אני הייתי די-ג'יי.
0: אתה זוכר אבל את השידורים הראשונים האלה? אתה זוכר את ההרגשה?
1: את השידור הזה אני זוכר, כי ברגע שהוא יצא, ואני צריך לשדר, הוא הסביר לי טכנית איך לעשות, ואז אני התחלתי לצעוק, כי הייתי רגיל, הלאה, חבר'ה! וישר הגיע הטכנאי הראשי, מהנדס השידור, ג'ון, אני חושב, נדמה לי,
0: בחור
1: הולנדי, הוא אומר, אל תצעק, הוא מראה לי את המיטרים, שכשצועקים, אז המיטר נכנס לאדום, וכשזה נכנס לאדום, אז א' זה דיסטורשן, וב' זה צורף את המשדר.
0: הבנת.
1: היא התחילה בפשלה.
0: עכשיו, אחרי הניסיון שלך בכל השלום, אתה בעצם מחליט שאתה רוצה לנסות להתקבל לכל ישראל, ועושה קורס קריינים ראשון.
1: הייתי בטוח שיקבלו אותי, מה זה, בזרועות פתוחות.
0: אז אתה הגעת לכל ישראל, חשבת שקבלו אותך בידיים פתוחות, כמו שאתה אומר, ולמעשה לא, ביקשו ממך לעבור קורס קריינים, ואתה ניגשת ועשית קורס קריינים ראשון. ונכשלת בקורס הזה.
1: נכון.
0: ורק אחרי שנתיים, לפי מה שכתבתי וקראתי, ניגשת שוב, וסיימת גם מצטיין, או אחד מה...
1: נכון מאוד.
0: אז זאת אומרת, פעמיים, ובעצם עברת את כל הטלטלה הזאת של הקורס קריינים, שהיה בזמנו המון המון זמן, כל קורס כזה.
1: שנה.
0: ובסוף הגעת והתחלת לשדר. אז למעשה, אחרי שנתיים וחצי, התחלת לשדר בסביבות 1980 בכל ישראל.
1: ב-81.
0: 81. ו... בקצרה את

0: הירושה שהתחלת לשדר בעצם ברדיו ממלכתי לעומת רדיו פיראטי למשל שהיה?
1: קודם כל, אנקדוטה. בקורס קרייני, אני הייתי מעשן כבד.
0: כן.
1: בקורס קרייני היה בין היתר שיעורי פיתוח קול, והגיע לנו מורה לפיתוח קול בשם ראובן מורגן, שהוא היה במאי, הוא גם ביים את פול טמפל, בקיצור. כן. הוא אומר לנו, אם אתם רוצים להיות קריינים, אז דבר ראשון, תפסיקו לעשן, כי האישון הוא הורס את מיתרי הקול. אז אמרתי לעצמי, בסדר, אני אוהב לעשן ואני מכור לעישון, אבל בשביל להיות קריין שאני כל כך רוצה, אני אפסיק לעשן. ובמשך כמה...
0: וואו, הפסקתם?
1: הורדתי את האישון, ולאט לאט אמרתי, אני מוכן לשלם את המחיר הזה, אני מוכן לשלם. ואז שבוע אחרי זה לקחו אותנו לסיור באולפני רשת ג' באלני המלכה בירושלים. כן. נכנסנו לאולפן ואני רואה את מנחם פרי, יושב באולפן, עם מאפרה. ואותו רגע חזרתי, להפך, מנחם אומר לנו, תשנו, כן, זה עושה כל עמוד.
0: אז אחת התוכניות הראשונות ששידרת, וזה האות שאיתו גם פתחנו, זה היה תוכנית 6x6.
1: נכון.
0: והיא הייתה בגלל שהיא שודרה מאולפן 6 בלני המלכה בשעה 6 בערב, נכון?
1: נכון, לא. שקובים.
0: ומה שידרתם? מוזיקה? לא היו את הפינות שאחר כך התחלת לעשות?
1: לא היו פינות, לא היו פינות.
0: לא היו פינות, אוקיי.
1: אולי איזה פינה נוסטלגיה או משהו, לא יודע.
0: כן, טוב. אז אנחנו זוכרים ש... אחת התוכניות כמובן אמרנו 6x6, ב-6 בערב באולפן 6 בלני המלכה, ובוא נחזור או בעצם נתקדם לאחת התוכניות בעצם הכי מזהות איתך, ששידרת הרבה שנים בג' והרבה מאוד אנשים האזינו ושמעו, התוכנית הצגה יומית.
1: נכון.
0: ואני איתרתי בעצם שני אותות שהיו, אני משמע לך את הראשון.
1: אם אתה מחכה שאני אזהה, אני לא אצליח לזה.
0: בסדר, אני משמע לך, זה הראשון. תגיד לי אם זה נשמע לך מוכר.
1: מוכר כן, אבל כן. אם תשאל אותי... מוכר כן, אוקיי.
0: רגע, תחכה שזה מתפתח טיפה.
1: וואלה.
0: מתאים לך, לא?
1: זוכר כן, אבל אם תשאל אותי מי מבצע, קוראים לזה?
0: קוראים להם טרנס אקס, גם אני לא הייתי יודע. זה כנראה לקחתם את זה מאיזה ספרייה מוזיקלית או משהו כזה, אבל... זה היה האות הראשון, ואחרי 3 שנים בערך, בשנת 87, הדבר הזה היה האות שלך. תשמע טוב. מעניין אם תזכור את זה. נתחיל כזה בפנימית. מזהה את זה?
1: זוכר את זה.
0: כן, זוכר את זה.
1: אבל בוא נעשית פה דוקטורט.
0: אז זה היה עוד שהיה מ-1987, במקרה זה נקרא Turn It Up של מייקל דיווידסון, ופה הייתה קריינות של, לדעתי זאת הייתה...
1: איריס דבי לדעתי,
0: לא? לא, רבקה מיכאלי. עוד מעט אנחנו נשמע את זה בהמשך. אז בעצם זאת הייתה תוכנית ששידרת כל יום, בימי הרגילים ולא בקיץ.
1: זה היה בירושלים, וזה היה מ-4-6, ושוש אתרי שידרה מתל אביב, בין 3-4, והיא תמיד הייתה מסיימת את השידור, אז אני הייתי פותח את המיקרופון, בהתחלה היא לא ידעה שהיא צריכה להקשיב לשידור.
0: נכון, כי היא לא שומעת אם לא שומעת את השידור, זה משהו טכני.
1: אמרו לה, ואז התחלנו לנהל בשיח, אני לפני תחילת התוכנית והיא בסוף התוכנית.
0: אנחנו נדבר על שוש עוד מעט, כי זה גם משהו שרציתי לדעת.
1: שוש הייתה רשת ג', רשת ג' הייתה שוש.
0: חבל על הזמן, היא הייתה, עוד מעט נדבר עליה. יש פה איזה עוד מעבר קצר מהתוכנית ההיא.

0: יום יום שלכם, יקיר אביב, בהצגה היומית.
1: מה אתה יודע על הג'ינגל הזה?
0: מה אני יודע שזה, שידרת את זה, לא יודע.
1: לדעתי גלעד בן שח כתב אותו.
0: וואלה, כן? הוא כתב הרבה דברים, נכון. אז אחת ההקלטות שמצאתי בעצם, אני אזכיר לך שכשרשת ג' חגיגה, עכשיו אנחנו חוגגים 50, אבל שהיא חגיגה 15, וזה היה ב-1991, אתה כבר לא היית ברשת ג', כבר עברת הלאה.
1: שנה ומשהו אחרי שזרקו אותי.
0: יפה, אולי נדבר על זה אחר כך אם תרצה. אז אתה כבר לא שידרת בג', ועשינו אז בזמן, לא, אני לא עשיתי אז בזמן, עוד לא התחלתי, התחלתי רק ב-94, כמה שנים לאחר מכן, אבל היו שלושה ימי שידור מיוחדים, שבו ערכו גם אותך, באחת התוכניות שם, הגשת תוכנית ממש. ואני הייתי נער קטן, ישבתי בבית והקלטתי. אז אני רוצה לשמיע לך את זה. סוף סוף שאני גם יכול לראות את התגובה שלך בעיניים, שאתה יושב כאן מולי. תחשוב על קובי הילד, 1991, יקיר אביב ענק, מגיע להתארח ברשת ג' אחרי שנים שהוא לא היה שם.
1: לא שנים, זה היה שנה אחרי
0: שאתה... לא יודע, זה היה נראה לי שנים, אבל באת לבקר, וכך זה נשמע.

0: בעיונית עם יקיר אביב.
1: מי זה?
2: מיכאלי, רבקה מיכאלי. תקשיב.
3: זה שירו של דייגו ארמנדו מרדונה, Give me some love. הבינו את הפואנטה? Give me some love. הבינו? לא הבינו.
1: קח לי זמן לה.
3: לא נשמע אותו הרבה פעמים בשעתיים האלה. 2:12 דקות, אתם בחגיגת הלעיתים של רשת ג' בת 15. חגיגת הלעיתים התחילה היום, היא תימשך 3 ימים. מפיק חגיגת השידורים שלנו, חיים הדור, העורך של השעתיים האלה, והמפיק טוני פיין. טכנאי שלנו הוא צביקה ברשבסקי. צביקה ברשבסקי. הוא יעשה את הקולות האלה כל השעתיים. עוזר ההפקה גיא שרצר. כאן באולפן יקיר אביב, אני מקווה שתהיה לכם יופי של האזנה.
2: אתה יכול להבין למה נער או ילדים ששמעו ברדיו אז הבינו את הגדולה של הדבר הזה? כאילו, אתה מבין עכשיו את הדבר הזה או שאתה לא?
1: בואי נה, הייתי טוב.
2: היית מעולה, מה זה טוב? היית כוכב.
1: גיני סבלב, מרדונה, וואו, זה גדול.
2: זה דברים שאתה המצאת ואתה כתבת. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, כי יש ככה גם צעד מאוד רציני, שאנשים לא כך מכירים, תכף נדבר גם על הדבר הזה. אז בעצם פן אחר, קודם כל, האם ידעת בזמנו שאתה כוכב רדיו גדול ויש לך השפעה כל כך גדולה על הרדיו, על המאזינים, על מה שקורה בעצם?
1: כן, קיבלתי המון תגובות. ב-30 בצל הייתה פינה שנקראת בואו נדבר גלויות.
2: כן.
1: והיה, הדבר היה מגיע לכל ישראל כל יום עם סק.
2: סק.
1: סק מיוחד של גלויות. סק ששוקר המון. אז כן.
2: בפנים מכתבים ומעריצים ואנשים שכתבו לך.
1: כן, כן. אז ידעתי, אם תגובה כזאת, אז כן.
2: ואיך היו בעצם היחסים שלך עם מגישים אחרים, למשל? היה אז אבי אתגר, היה שוש אתרי, אני מבין שהייתם, אהבת אותה ודיברתם איתך.
1: אהבתי אותה והרצתי אותה. גם כשעבדנו ביחד, וגם לפני ש... שוש הייתה בשבילי... רשת ג' הייתה שוש.
2: כן.
1: עד היום אני חושב ככה.
2: נכון.
1: הרעננות שלה והאנרגיות שלה ו... ועם אבי הייתי ביחסים טובים, עם כולם הייתי ביחסים טובים, עם מי שלא הייתי ביחסים טובים, זה עם הטכנאים.
2: עם הטכנאים, טוב, גם על זה אפשר להקדיש פרק. אני רוצה לדבר דווקא על צד פחות אולי מוכר שלך, אני יודע שאתה בעצם גם קורא ספרים בספרייה לעיוורים, נכון? אתה מתנדב שם, ואתה עובד שם, ובעצם אתה קורא ספרים, ואיך זה לעשות בעצם דבר כל כך רציני וכל כך חשוב לקרוא ספרים לעיוורים?
1: טוב שאתה מתאר אותי בתור פילנטרופ, אני לא מתנדב. ואני אקבל כסף.
2: אוקיי, בסדר גם. גם חלק מהזמן, לדעתי, פעם אמרת שאתה גם מתנדב, או התנדבת בהתחלה.
1: כן, קודם כל, גם הכסף הוא לא כסף שמתפרנסים ממנו, אבל כן, זה התחיל באמת ב-81. אני חושב שהקריין היחיד שהיה ותיק יותר ממני היה מושיק תימור, זיכרונו לברכה.
2: כן. אתה עושה את זה עד היום דרך אגב או לא?
1: אני עושה את זה עד היום, אתמול הייתי שם.
2: אוקיי.
1: קראתי ספר של ג'ק ריצ'ר. זה התחיל בשנת 81, כי כל השנים שעבדתי בכל ישראל, לא היה לי מעמד של קבוע. הייתי פרילנסר, בכל ישראל קוראים לזה שינטף.
2: כן, שינטף.
1: לא יודע מה הפירוש.
2: כן.
1: אבל זה אחד שעובד לפי...
2: שובר תשלום, אני חושב, כי גם אני הייתי... אני הייתי זה, היינו מקבלים 700 שקל לחודש.
1: אוקיי.
2: זה הזמן להגיד, קיבלנו 700 שקל לחודש, ודידי הררי, שהיה כוכב גדול, אני אגלה לכם, כדאי לגלות, הוא קיבל 1,500 שקל.
1: וואו, 1,500 שקל לחודש.
2: אנחנו קיבלנו 700 שקל לחודש, ודידי קיבל 1,500. גיליתי עכשיו סוד שהיה תמור אצלי המון שנים.
1: אז בוא אני אגלה לך סוד, שאני קיבלתי 7 שקלים לשעה. שזה מעט מאוד היום, אבל זה גם היה מעט מאוד בשנות ה-80. וזאת הייתה המשכורת שלי, 7 שקלים לשעה, ואי אפשר לחיות מזה.
2: נכון.
1: אז חיפשתי חלטורות, מה שנקרא. חלטורה זה עבודה מהצד. ואחת העבודות שחיפשתי ומצאתי הייתה עבודה בספרייה לעברים.
2: כן, אנחנו מוכנים לעשות את זה גם בחינם, הם לא יודעים את זה. לא נגלה שרצינו לעבוד גם בחינם, רק להיות ברדיו.
1: נכון, נכון.
2: ג'וק שלא, מחלה שלא עוזבת אותנו. אז זה הצד מאוד מאוד מיוחד, די מנוגד לשטוטניק בעצם, שהיית ברדיו והיית פרוע והיית מתגרר ומסתכן.
1: תשמע, כמו שאתה יודע, קובי, אתה יודע את זה יותר, מאחורי כל שטוטניק מסתתרת עבודה קשה.
2: כן.
1: כמו שמאחורי התחקיר הזה שאתה עשית פה, אתה... עבדת כמה שעות בבית.
2: כן.
1: אז יכול להיות שהתחקיר הוא כזה מוזיקה חפיפית והכל חפיפית, אבל מסתתרת עבודה קשה, ולהגיע לרדיו זה עבודה קשה, ולקריין ברדיו ולדבר עברית נכונה.
2: כן. וגם עבדת, למדת באוניברסיטה, כ- כסטודנט נכון. לפסיכולוגיה. נכון. מה קרה עם זה? כלום.
1: לא יצאתי פסיכולוגיה, לא יצאתי פסיכי.
2: פסיכי. כתבת גם ספר חידות שכל, נכון?
1: נכון, נכון בהוצאת מסדה.
2: נכון, כן. מ-1987, ועוד איזה ספר שנקרא חפוז, שיצא...
1: חפוז היה שם המדור שלי במעריב לנוער. אני כתבתי מדור במעריב לנוער, הוא נקרא חפוז, וליקטתי את כל המדור.
2: והגשת את זה בשמך? כלומר, היה כתוב יקיר אביב?
1: כן, כן, כן.
2: אוקיי,
1: כן,
2: צריך
1: כן.
2: לחפש את זה, האמת.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אז אנחנו בשעת יצירה לרגל חגיגות 50 שנה לכאן גימל, רשת גימל, יקיר אביב יושב איתי כאן באולפן, התרגשות גדולה, ואני רוצה לחזור לרדיו ולתוכנית 30 בצל.

0: רשת גימל מגישה. 30 בצל, עם יקיר אביב. בחודשי הקיץ, רשת גימל הייתה עוברת ללוח שידורי קיץ, וזה היה ב-9 בבוקר עד 11, לפי הפרסום שראיתי בעיתונים. דליה הלר ערכה את המוזיקה ועורכה חלק מהזמן בתוכנית הזו שנקראת 30 בצל, ובעצם במשך 3 שנים ברציפות, בעצם בשנת 85, 6 ו-7, אתה זכית בתואר שדרן השנה מטעם השבועון מעריב לנוער, על תוכנית הרדיו הזו 30 בצל, ששודרה כאמור במהלך חודשי הקיץ ברשת גימל, והיא גם זכתה להצלחה גדולה וגם לאות מאוד ארוך של 2.5 דקות.
1: רגע, עם השיר הזה צריך להגיד תודה, זה להקת אזור לירבנד.
0: כן,
1: את המילים כתב גלעד בן שח, יש שם שורה ונאווה מורידה
0: חולצה,
1: ונאווה חמדי שהייתה מזכירה שלו, הקדיש לה.
0: כן,
1: והלחן של מוטי דיכנה
0: מאזור לירבנד,
1: והלהקה זה ריקי מנור, מזי כהן,
0: מוטי דכנה.
1: מוטי דכנה עצמו, ועוד מישהו ששכח.
0: אוקיי, אז עכשיו אני יודע גם מי זו נאווה, זה יפה, כי לדעתי פעם ראשונה מספרים על זה, מי זו נאווה שמורידה חולצה בג'ינגל. יש פה עוד איזה מעברון קצר. זה אתה, בוודאי. אחד המעברונים, ויש את זה גם. רגע, הנה זה מגיע, אם אתה זוכר את הדבר הזה. סבבה של התוכנית, סבבה של התוכנית. היה שם דמות כזו, עשית הרבה דמויות בתוכנית הזו בעצם, ואתה גם כתבת. אנחנו נגיע לפאנצ'ר עוד מעט, אתה מקדים טיפה את המאוחר, גם אנחנו נתייחס לזה. אחת הפינות שהיו בתוכנית הייתה החידה הבלשית. הבלשית,
1: ואיריס,
0: נכון, הבלשית, אתה המצאת את זה.
1: אוקיי.
0: ואיריס לוי היא זו ששרה את האות פתיחה של הפינה הזו, בוא נשמע את זה.
2: גל בשן כמו מנגינה, שיר שלו ושל רבקה מיכאלי. 10:45 עכשיו אנחנו עם החידה הבלשית שלנו, והיום אנחנו עם הפרק הראשון, ורק נספר לכם שאת אות הפתיחה שאוטוטו תשמעו, שרה לא אחרת מאשר חברתנו ועמיתתנו איריס לוי. ג'וני לקרדה.
0: ג'וני לקרדה.

0: כל השטויות האלה, אתה המצאת בעצם, נכון? אתה כתבת את הדברים.
1: אתה לוחץ חזק על בלוצות הנוסטלגיה.
0: זה נשמע לך מוכר? אתה זוכר דבר כזה?
1: עכשיו כן, אבל...
0: כן, זה היה פינה כזו, ואתה המצאת כל מיני דברים, היית מוציא כל מיני חדשות, ממציא ידיעות.
1: מצמקים, זה נקרא מצמקים.
0: מצמקים, היה גם כן פינה שעשית. מה יש לנו פה?
2: עם קצת דשים, בסדר?
0: דשים.
2: לא? בסדר, אוקיי, טוב, דשים. אז ככה, דש לחבר הכי מתוק ציון ונונו, במלאת 3 שנים לחברותנו, ממני חברתך האוהבת ציונה, ואל תשכח לקחת את הילדים מהקייטנה בעוד 30 דקות בערך ב-11. טוב? דש לחיילת הכי מדליקה בצהל, דש מחיילי המחלקה לחיבוי שריפות. ברצוני לברך בשם כל תלמידי כיתה י' א' 3 את המורה האהוב פרח מסוס, ולהקדיש לו את השיר עץ התלייה של בובי דרין. אני מצטער חביבי, אנחנו לא ממלאים בקשות כאלה, בטח. אם אתם רוצים למסור עוד דשים, אתם יכולים לכתוב, זה יהיה בסדר. ביי.
0: אז אתה המצאת בעצם, אתה כתבת את כל הדברים האלה. זה גאונות בעיניי, זאת אומרת, זה מאוד עבודה מאוד מאוד קשה. חושבים שבאים נכנסים לאולפן וזה מוכן, אבל בטח חשבת על זה המון.
1: המודל שלי היה דוי מזה, ואני חושב שהוא השדרן שממנו למדתי הכל. שוב, בסוף שנות ה-60 הייתה לו תוכנית בגלי צהל.
0: כן.
1: אני הייתי אז בתיכון, והיא נקראה ממנו אלייך.
0: אוקיי.
1: שודרה כל יום חמישי. הפתיח היה כבר 7 בערב, פתחי ידן, שיר שכתב לו שלום חנוך. ואני הייתי מקליט את כל תוכנית שלה, הייתי יושב מקליט אותה, ואחרי זה שומע ומנתח מה בעצם היה שם.
0: אני זוכר את עצמי עושה את אותם דברים ומקליט אותך. הנה למשל אמרת מצמק?
1: מצמק.
2: בפתח השעה השנייה של 30 בצל תפסנו עצבים עם עצבים, happy together, ועכשיו מצמק.
1: מצמק.
0: מצמק.
2: תושבי עיר הנמל היפנית מצ'יבישי שפשפו הבוקר את עיניהם בתדהמה. בניין המשרדים רב הקומות שעמד במרכז העיר נעלם. הבניין שנבנה לפני 15 שנה היה בניין משרדים משוכלל ומודרני, ושכנו בו בין השאר משרדיה של חברת התעופה הלאומית, וכן משרדים של המכס ואגף המנהלה של חברת האלקטרוניקה מצ'יבה. הבוקר גילו התושבים כי הבניין פשוט נעלם ואיננו, והדבר הורר השערות שונות ומשונות. למרבה המזל לא היו אנשים בבניין בזמן העלמו. אחרוני העובדים עזבו את הבניין אמש בסביבות חצות, והבוקר כאמור גילו אנשי עיר הנמל כי הבניין רב הקומות איננו. במקומו נותר מכתש בעומק של כ10 מטרים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: אני אוהב את הרייש הזו.
0: את הרייש הזו. פינת הנימוסין וההליכות?
2: עכשיו 10:15 ואנחנו חוזרים אל פינת הנימוסין וההליכות שלנו, שאנחנו קוראים לה קפה נימוס. אל מערכת פינת הנימוסים שלנו, קפה נימוס, הגיעה מכתבה של יואלה זרוע נטויה, אשר פונה אלינו בזו הלשון. תשובתנו, לא יפה להוציא לשון, בטח לא בשידור, נו. אם יש לכם שאלות נוספות בענייני נימוסים והליכות, נשמח לענות. סיסמתנו, עם קפה נימוס, אתה על הסוס. אגב, אם יש לכם בכלל שאלות, דשים, בקשות, הערות, אתם יכולים למסור הודעה למישהו, להחליף רשמים על פסוקו של יום האחרון, לבקש חברות, לכתוב שיר. אנחנו פתוחים לכל מה שתכתבו אלינו ונשמח לשדר את זה. אנחנו הרי תוכנית משפחתית. כתובתנו 30 בצל, רשת ג' כל ישראל, ירושלים, מיקוד 91910, שיהיה בהצלחה.
0: על האינטרו של השיר, של אזוליר, בה נכנסת.
1: אני חייב עוד תודה לשמירה אימבר, זיכרונה לברכה גם כן.
0: כן.
1: שממנה למדתי לכתוב כל מילה לפני שאני אומר אותה. אין, זה נשמע לך הגשה חופשית והכל, אבל הכל רשום.
0: אני יודע שלא, אני יודע, אתה כתבת את זה ו...
1: הכל היה כתוב, הכל ישבתי...
0: וזה גם... לא נשמע שאתה קורא, זה החוכמה של
1: זה
0: הדבר
1: החוכמה,
0: הזה.
1: כן, נכון. כן, הייתי גדול בזה.
0: כן,
1: אבל,
0: נכון.
1: אבל אין מילה שהוצאתי ברשת ג' שלא הייתה כתובה מראש, אלא אם כן זה השיחה עם מאזין, שאתה
0: כן,
1: לא יודע למה זה.
0: נכון. שגם בזה התמחית, זאת אומרת, שמעתי כל מיני שיחות שלך עם מאזינים, זה מטורף, כאילו אתה בפינג פונג מטורף עם הדבר הזה.
1: וזה הרגל שאחר כך שעברתי לתחנה אזורית, רציתי להיגמל, לקח לי זמן להיגמל ממנו. היד הייתה נשלחת לעת, אמרתי, לא, אני עכשיו אדבר חופשי, ואני...
0: וכמובן נזכיר את סחבק שהיה דמות אצלך בתוכנית.
3: שלום סחבק, שלום.
4: אהלן, יקיק.
3: שלום סחבק.
4: מה העניינים?
3: למה אתה מתפרץ?
4: איך הולך?
3: על הכיפה.
4: שו! כיף! גנבת לי את המילים מהפה, כמו שאומרים. אוצר שנגנוב מהפה.
3: באת עם האוטו, סחבק?
4: וואלה, בוא נהיה כך, שמע. יש לך איזה סלוטה בשבילי?
3: אתה רוצה, אני יודע, נכון הפוסטרים פה על הקירות?
4: לא, עזוב פוסטרים, זה עניין רציני, אני לחוץ, חייב לרוץ, חייב לרוץ.
0: אז זו הפינה מאוד מצחיקה שעשה אותו, ארון קפלן.
1: חבר'ה של פאנצ'ר, אתה רוצה גם לשמוע את הסיפור הזה?
0: אנחנו נשמע את הסיפור של פאנצ'ר, כי אנחנו כבר מגיעים אל פאנצ'ר.
1: אז הם היו מתארחים אצלי.
0: נכון.
1: כל אחד מהם היה דמות, גם דידי הררי היה לו, הוא היה דוקטור משהו, אני לא זוכר מה. ואמיר, כל אחד מהם היה לו שם והייתה לו דמות.
0: בוא נשמע עכשיו הקלטה נדירה מהתוכנית הסיום, תוכנית האחרונה ב-1982 של 30 בצל, גם זה מאוד מרגש, נשמע את זה יחד.
2: 3 דקות לפני 11, עד כאן תוכנית ראשונה של 30 בצל לחופשת הקיץ הזאת, כאן ברשת ג'. מחר אנחנו נמשיך עם כל הפינות, עם המצמקים, קפה נימוס, פינת הנימוסים והליכות, פינתו של דורי בן זאב. אנחנו נפתח מחר גם את פינת ההשכלה, אור בהשכלה. נמסור דשים וניפגש שוב עם ג'וני לקרדה, אהבלש פרטי מאוד. אם אתם רוצים לכתוב אלינו, נשמח לשדר כל מה שעולה על דעתכם, ממש הכל. כתובתנו, הכתובת שלנו, כלומר, 30 בצל, רשת ג', כל ישראל ירושלים. מיקוד 91910, אפשר לכתוב הכל. אז הנה אחרי חדשות השעה 11, כאן בג' לבקשות של חיילים פצועים השוכבים בבית החולים הדסה.
0: זה כאילו עשית שיפט, המשכת בשעה הבאה להגיש את השעה הבאה. וזה עושה לך משהו? אתה מרגיש משהו שאתה שומע את הדבר הזה?
1: דורי בן זאב, הייתה לו פינה אצלי?
0: הייתה לו פינה אצלך, כן, הייתה לו פינה. ועוד משהו שככה אני חוזר לעניין האישי שלי, זה שב-1985 הקלטתי את מה שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו, את סיום התוכנית האחרונה של 1985, ואתה אומר שם בעצם שזו השנה החמישית, כלומר 5 שנים עשית את 30 בצל כל קיץ.
1: נכון.
0: אז תשמע,
1: גם אחרי זה,
0: אבל זה מה שהקלטתי, זה מה שנשמע, כי רשות השידור וכל ישראל לא שמרו שום דבר, כי לא הקליטו, אז לא היו כמו היום מחשבים. אז זה קטע שתמיד אני שומע אותו, אני מאוד מתרגש ממנו, ואני רוצה לחלוק את זה איתך ועם המאזינים שלנו.
2: בשנה חמישית. תודה רבה לך, הלם צבן שם.
4: שלום, את התקליט.
2: עד כאן 30 בצל לקיץ 85, חודשיים היינו איתכם, חודשיים בלבלנו לכם את המוח, ועכשיו הגיע הזמן לחתום, כמו בכל שנה, והשנה זו הייתה השנה החמישית שלנו. למי נגיד תודה? לאורחים המוסיקליים של רשת ג' רותי קידן, מנחם גרנית, רות נבות, צ'רלי סלומון, ציפי מייזר, שמעון ברנס, בני דודקביץ', כל מי שהיה לו חלק במוסיקה של התוכנית השנה. תודה גם לטכנאים שעזרו לנו מהצד הטכני, כמו למשל גבי כהן שנמצא פה היום. תודה לאילן בן שחר שעזר לנו עזרה מיוחדת בקטעים המוסיקליים, כמו למשל האותות של הפינות, בואו נדבר, או חוכמולוג שגם התארח כאן. תודה לשאר בעלי הפינות, לשולה בלוי שהגישה כאן פינה יומית קבועה של קוקטיילים, לאורלי ממן, גם לאבנר אברהם עם הסלנג. תודה לאלונה טובל שהתחיל להגיש כאן פינת הבלה בלה בלה על טוסטוסים עד שקטר לו תאונה עם הטוסטוס שלו. תודה גם לאוסנת האופנועי, תודה לאלונה וידל, לחבר שעזרו לנו עם השעשוענים השונים והפרסים. תודה גם לאורחים החד פעמים שהתארחו כאן במרוצת הקיץ, ירדן הרזי, ארז טל, אבי אתגר. תודה לשוש אתרי שיחד איתה חתמנו כמעט כל תוכנית. תודה למבצעים של שיר הפתיחה, לו הם חברי זוליר בן דרוני וייס, מוטי דיכנר, ריקי מנור, גם מזי כהן. תודה למחבר שיר הפתיחה, לו הוא גלעד בן שח. ותודה לנבה שהורידה חולצה, למדונה שהורידה יותר מזה. תודה לאמא של התוכנית בקיץ הזה, שלפעמים הייתה גם הגננת שלי, מרוסיה כהן, שנתנה את כל הנשמה. תודה לאמנון שילוני, אפילו שלא מגיע לו, כי הוא לא עשה כלום. תודה מיוחדת עם המון אהבה לחברים הטובים שלי שנמצאים כאן היום, חברי פאנצ'ר, ארון קפלן, שהיה גם סחבק, והוא גם הסולן של פאנצ'ר. דידי הררי, שהיה גם גרופי.
0: גרופי.
2: וגם עובד. וגם פעם הג'ור, והוא גם הבסיס של פאנצ'ר, אמיר כהן שעשה בישולים מדהימים. בכלל תודה לפאנצ'ר שבלעדיהם התוכנית הזאת לא הייתה מה שהייתה.
4: גם תודה ליקיר אביב שהוא אגב חבר פאנצ'ר.
2: תודה לאנשי זהו זה מהטלוויזיה הלימודית, לאבא בודינר ואבינועם דמרי, תודה לזמרות הרקע של להקת פאנצ'ר, סיגל רוסק ושרון גיטלין, בטח יהיה להם מה לספר לחברות שלהם שיחזירו ללימודים. תודה לאבנר דן שעשה לנו את הג'ינגל סבבה של תוכנית. תודה לרפי כוחנובסקי שבישל את הג'ינגל. תודה לדן כנר שאפשר את הנוכחות של כל המאזינים הרבים היום בתוכנית הסיום. תודה מיוחדת למועדון הקולוסאום בתל אביב שהעמיד את מתקניו לרשות להקת פאנצ'ר להקלטות, לחזרות, בעיקר לסמי הירש. תודה למריו מקצין העיר תל אביב, תודה לאברהם ינאי על אתמול, תודה לרמי ארמוז על תקליטי האפקטים, תודה ליואב מר שמח. ומעל הכל, תודה לכם, מאזיני רשת ג' ששיתפתם פעולה במכתבים ובקריאות, שיצאתם עם פיג'מות לרחובות כמו פריירים, שעשיתם מעצמכם צחוק, כשנשכבתם על מזרנים באמצע הרחוב, שהכנתם שלטים עם סמל 30 בצל, שהפגנתם כשקראו לכם להפגין, שמילאתם כל משימה, שהראיתם התלהבות. תודה לכל מי שבאו עם שלטים, חולצות, תודה על האהבה שנתתם, אנחנו השתדלנו להחזיר כמה שיותר אהבה. באמת. חשמל שסיפקה זרם, תודה לאנשי הביטחון בשער ששמרו עלינו, תודה לאל שכל מאחורינו. זהו, תודה. להתראות בקיץ 86 עם 30 בצל חדש כאן, יקיר אביב, יאללה.
0: אתה מבין את הטירוף שאנחנו שומעים באוזן, כאילו...
1: אני מתפלא שהיה קהל.
0: כנראה תוכנית סיום, היו אנשים שהתקפסו שם באולפן.
1: נשמע הרבה אנשים.
0: כן, נשמע המון אנשים, באו לחלוק כבוד.
1: וכמה אתה היית?
0: אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מגלים.
1: לא, אבל היית ילד, והקלטת את זה.
0: כן, כן, הייתי חולה רדיו.
1: ידעת מראש שהולך להיות פה משהו היסטורי.
0: נכון, כן, כי דיברו, כל השבוע אמרו, הולך להיות תוכנית סיום, ואמרתי לך, בטח יש פה משהו, וישבתי והקלטתי.
1: אבל היית חולה רדיו.
0: חולה רדיו מגיל מאוד מאוד צעיר, זה נכון, ואז כנראה התמזל מזלי והתקבלתי.
1: לא, זה קשור. כי גם אני הייתי חולה רדיו והתקבלתי, אבל זה לא התמזל מזלי, עבדתי קשה
0: לזה. אני גם עבדתי מאוד קשה, אבל בסוף הרבה מנסים ולא מתקבלים, אנחנו התקבלנו. ועכשיו יקי, מה אומר לך הקול הבא?
5: אלן יקיר, אני חייב לך חלק ניכר מהקריירה שלי. זה?
0: שלום לאמיר כהן.
5: אלן, אלן קובי, מה העניינים? אלן יקיר.
0: ואמיר כהן שהיה חלק מלהקת פאנצ'ר כמובן ועבד עם יקיר הרבה שנים. ספר לנו קצת על ההיכרות ביניכם.
5: קודם כל אני רק רציתי להגיד שפאנצ'ר זה המצאה של יקיר, הוא המציא את זה בקרב גלויות, לא הייתה להקה כזאת, ואז היא נוצרה עקב אותו קרב גלויות עם העריצות של סיימון לבון. אבל יקיר, אני הכרתי אותו בעצם כשאהרון קפלן ודידי הררי הביאו אותי לאולפן, כי אנחנו היינו ביחד בקולוסיאום, ויקיר היה צריך קצת, רצה קצת לגוון עם דמויות, וככה זה בעצם התחיל. ואני זוכר שנלחסתי, אני, קודם כל, אני יזמתי ל-30 בצל שנים לפני שהכרתי אותו, וזו הייתה התוכנית by far האהובה עליי בקיץ. מין דבר כזה שזה קודש הקודשים, אתה יושב ומקשיב, והדמיון שלך מפליג למיליון מקומות. יקיר הוא יצירתי ברמות שאי אפשר להבין, הוא גם, אני חושב הראשון, אני חושב שאופר נחשון היה השני, אבל יקיר היה הראשון שעם השיר שהוא אוהב, הוא היה מנגן אותו פעם, פעמיים, שלוש. זה היה בכיף שלו לנגן את השיר, כל המדינה צריכה לאהוב וכל המדינה אהבה את השיר. תשמע, אני לא יודע אם היום יש משהו שנקרא אליל רדיו, אבל בזמנו יקיר היה ללא ספק אולי אליל הרדיו הראשון, בוא נגיד משנות של שידור המודרני, משנות ה-80.
0: כן.
5: זה היה פשוט, קשה להסביר את הכוח של הבן, יקיר פעם סיפר לי, שפתחו את כביש הילון, והוא ידע שהכביש הילון, ולא עשו לזה פרסום, והוא כל בוקר היה נוסע בכביש הילון, והוא אמר, תשמעו, אם אני אגיד ברדיו, שכביש הילון פתוח, לא יהיה לי כיף לנסוע שם, יהיה מלא תנועה.
0: כן,
5: כזה כוח היה לשדר הרדיו. כל המדינה שמעה את, אתה יודע, 100% רייטינג כזה. לא סתם אתה הופך לכוכב, היצירתיות שלו, ההומור המטורף שלו, העושר, ההבנה של איך עושים רדיו.
0: אמיר כהן, תודה רבה לך שהסכמת לדבר איתנו, חבר להקת פאנצ'ר וחבר של יקיר אביב. תודה רבה.
5: בכיף.
1: תודה אמיר, אני אוהב אותך.
0: והוא היום מתגורר בתאילנד.
1: אני אוהב אותו. ההיכרות שלי עם חברי פאנצ'ר התחילה כשבאתי לתקלט בקולוסיאום. שוב, בגלל השינטף, 7 שקלים לשעה, אם צריכים למצוא חלטורות, אז התחלתי לעבוד כתקליטן בקולוסיאום, שאז היה הדיסקוטק הכי גדול בארץ, על סטייל והכל, ובאתי, ואהרון ואמיר היו, אהרון קפלן ואמיר כהן היו שם תקליטנים, ואז באמת, כמו שאמיר עכשיו סיפר, אני עשיתי מלחמת גלויות בין מעריצות דורן דורן, ומעריצות וואם, ואז המצאתי להקה ישראלית שנקראת להקת פאנצ'ר, להקה פיקטיבית, ואז הם נכנסו אחד בשני, המאזינים, המאזינות, המעריצים, ואז אמרתי להם, בואו נעשה, אם אני כבר עשיתי להקה פיקטיבית, בואו נעשה להקה באמת.
0: זה רעיון גאוני, כאילו, רק בגלל שראית שההצלחה כל כך גדולה גם בלי בעצם שקיימת להקה, בואו נעשה, כמו שאתה אומר.
1: בואו נעשה להקה פיקטיבית, ואז אהרון אמר לי, יש לי שותף לדירה, קוראים לו דידי הררי, הוא יכול גם לבוא?
0: והביאו את דידי.
1: והביאו את דידי.
0: והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. אז בוא נשמע את הדבר הזה, אחד מהשירים הפרודים בעצם של להקת פאנצ'ר, על Desireless Voyage Voyage, מסאז' מסאז'. והמילים, אתה כתבת את המילים האלה.
1: המילים שלי.
0: כן, נשמע קצת מהדבר הזה. האיכות גרועה מאוד, לא מצאתי משהו יותר נקי מזה. אבל אולי יום אחד עוד נמצא.

0: אז הייתם לוקחים בעצם פלייבקים של שירים לעיתים גדולים, אותם באותה תקופה, ומקליטים ושרים בעצם על הפלייבק של התקליטון שהיה מגיע, והייתם קודם מילים.
1: קודם כל היו סינגלים שאתה הופך את הסינגל, אז יש בצד השני, זה נקרא אינסטרומנטל, שזה רק הפלייבק. והיו שירים שלא היה פלייבק, ואז אמיר כהן, היה לו את כל הציוד של הקולוסיאום, את הטייפים, הוא היה לוקח את השיר עצמו, וחותך עם סכין יפנית, ועם
0: את הרבעים, שאת הסליל הקטע.
1: חותך את הקטעים האינסטרומנטליים, מדביק אותם ביחד ככה שאתה לא תרגיש שיש, שהביט ירוץ בביט,
0: ואז זה שרתם.
1: יוצר מזה...
0: דיברנו על הקאט פאנצ'ר, דיברנו על שוש אתרי, אז הנה הקלטה נדירה, גם מקיץ 1985, שבה בעצם להקאט פאנצ'ר מופיע בפעם הראשונה בכיכר אתרים בשידור חי, שלחתי לך את זה באופן פרטי לפני כמה שנים, אולי תזכר בזה יחד עם זה איתי עכשיו, ובא בעצם שוש מכירה בפעם הראשונה את דידי הררי בשידור חי. אתה מציג את חברי הלהקה, אחד מהם הוא דידי הררי, והיא צריכה פעמיים כדי להבין מה השם הבן אדם שעומד מולה. כך זה נשמע.
2: כאן נכבד, תנו לי פה.
0: זו פלג, הדמות. דודו דוטן.
2: תנו לי גימל.
0: שלושה בגיגית התוכנית.
2: תנו לי היי. מי אני? פלגה מערכת את להקת פאנצ'ר.
0: איזה היסטריה.
1: 10,000 איש.
2: שלום, להקת פאנצ'ר. אוי, מי זה החתיך הזה שם? שוש, מי זה?
3: איפה? אני לא מכיר.
2: שוש, אולי תציגי את החתיכים לפי החתיכות.
3: אהרון קפלן, השני.
4: דידי הררי.
3: והשלישי.
4: לפיר אביב.
3: אמיר כהן. אוקיי, החבר'ה כאן הם אהרון קפלן, מי שלא שמע. דידי הררי ויקיר אביב.
2: ובכן, זאת התשובה.
3: סליחה, ואמיר כהן, יוח, שכחתי.
2: התשובה של רשת ג' לגבעתרון. הם נפתחו בשיר ים השיבולים.
4: אני רוצה להציג את חברי החבורה כאן.
3: כן.
4: אז קודם כל, אמיר הוא נגן כלי החיתוך שלנו.
3: כן.
4: הוא חותך סרטי הקלטה, את יכולה לתת לו סרט הקלטה, נגיד, View to a Kill. הוא יחתוך את זה ככה שזה יישמע לך כמו שירו של שפשא.
3: כן, כן.
4: ודידי הררי הוא נגן כלי הבאס שלנו.
3: כן, מה הוא עושה בעצם?
4: שים באס, דידי, שים באס. באס, באס. כן. הוא ככה שם באס.
3: ואהרון?
4: את אהרון צרפנו לחבורה רגע שהוא יפה ובנות מתות עליו.
2: ומה אתם מתפרנסים?
3: ומה אתה עושה בדיוק, יקי?
4: אני?
3: אתה...
4: אותי לקחו... אותי לקחו בגלל שיש לי פרוטקציה ברדיו ואני יכול להשמיע שירה שלהם.
2: הבא נשמע שיר של להקת פאנצ'ר, מה יהיה שירכם? איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו?
5: איזה שיר טוסטוס, אני חושב, נכון?
3: טוסטוס.
0: והטירוף, סביב להקת פאנצ'ר בעצם, שיצא לשטח והופיע בפני אלפים בעצם, שהוא מתמוהר. אז זה לא היה אינטרנט. באו לראות את כוכבי הרדיו בעצם, כמו שאני הייתי הולך... וצופה בכם בשידורים החיים האלה. באותו יום ידעתי שתהיה חגיגה, אז נשארתי בבית להקליט, שתבין את הטירוף. הייתי מוכן לוותר ולא ללך לראות אתכם, בשביל שתהיה לי הקלטה ולא היה דרך אחרת להקליט. עוד קטע מרגש שאני רוצה להשמיע לך ולמאזינים, זה מ-1996, התוכנית האחרונה של שוש אתרי ברשת ג' לפני שהיא עברה לרדיו האזורי, ואתה עלית לשידור בתוכנית ההיא, וזה מה שאמרת לשוש המתוקה, בשידור האחרון שלה, בגימל.
6: הלו?
7: הלו?
6: שוש אתרי.
7: כן?
6: שלום לך, יקיר אביב מדבר.
7: יקי!
6: שלום, שוש כפרוש.
7: יקי!
6: את זוכרת השיחות שלנו שהיינו מדברים על אופן בירושלים?
7: אני הייתי מסיימת בחמישה לארבע, אתה היית מתחיל בארבע, והיינו עושים משהו מפוצץ ביחד.
6: עשינו רדיו אמיתי, זה מה שעשינו. ואני חושב שזה יום עצוב היום, נכון? או שעצמך?
7: יקי, זה לא יום פחות עצוב היה כשאתה עזבת.
6: כן. אבל אני חושב ש...
7: כן, אתה מסכים, תגיד, קצת תצטנע. תגיד, זה קצת צונה, תראי.
6: אני חושב שהיום זה שאת עוזבת זה מסמל, באמת, לא רוצה לעשות אותך יותר אגדה ממה שאת, אבל זה באמת סוף של תקופה ברדיו, לא, בכלל.
7: אבל זה, אני...
6: אם אנחנו נזכרים ביחד דברים שעשינו ביחד, כמו לצאת החוצה ולהופיע, אני זוכר את השידורים בכיכר אתרים שם עם האולפן זכוכית, והיו 10,000 איש, אני לא מקזים, 10,000 איש.
7: נכון.
6: ודברים כאלה כבר לא קורים היום ברדיו.
7: נכון.
6: ונגמרה תקופה, וחבל.
7: אני, כמו שאמר דידי קודם, זה התחלה של משהו אחר. אני מקווה, שזה התחלה של משהו אחר. חוץ מזה שתדע לך, עכשיו נגלה לך סוד וגם למאזינים, אתה לא גמרת עם גימל. אתה לא גמרת כמו שאני לא גמרתי עם גימל. זה בער ששתיתי ממנה, אני משתוקקת להמשיך לשתות ממנה, וגם אתה תשתה ממנה, ויהיו מבצעים עכשיו שגם אתה תהיה בהם.
6: כן, אנחנו לא נירוק לבער, בהחלט.
7: מה פתאום?
6: בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך.
7: גם אני אוהבת אותך.
6: ו... ומעניין יהיה לשמוע אותך בתחנות אחרות.
7: אוקיי, תודה מתוק, יקי.
6: בהצלחה שוש, באמת בהצלחה, נחזיק לך אצבעות.
7: יקי, להתראות, ביי.
0: כן, מרגש מאוד. ויש לנו עוד מישהו שרוצה להגיד לך משהו.
8: 10:30 עכשיו אנחנו מארחים את דורי בן זאב בפינתו היומית, בבקשה.
9: עצור! היום אנחנו פותחים בסדרת תשדירים שבמסגרתם לא נספר לכם שום דבר על טרמפ לאומי. כוונת התשדיר היא לשגע אותך. כיצד נעשה זאת? ובכן, זה פשוט מאוד. עם מעט שיתוף פעולה פסיבי מצדך, תוכל אם תרצה לשמוע שום דבר על טרמפ לאומי. והעיקר, לא נגיד שום דבר על טרמפ לאומי.
0: דורי בן זאב, האחד והיחיד, אלן דורי.
10: אהלן, קובי ליקיר, איזה הפתעה, וואו, קובי, אתה יודע כמה זמן לא הייתי בקשר עם הבן אדם?
0: תספר לנו קצת.
10: תקופה, לא, זה הייתה גם תקופה כל כך נהדרת, כל כך מיוחדת. באמת, המקום הזה של היצירה, של הרצון לשנות, של הרצון להביא דברים חדשים, שכל הזמן יהיה אופטימי וטוב וחביב ומלא שמחת חיים, וליקיר יש חלק גדול מאוד בזה. באופן טבעי הוא כזה, הוא כזה בן אדם, וכזה רדיו הוא עשה, ותמיד אהבתי לשמוע אותו. כל פעם שהייתי פותח שידורים שלו, זה היה אחרת. זה היה עם לב טוב, רחב, שמחתי, ותרשה לי לקרוא לכם, ליקיר ולך, משהו שכתבתי גם על התקופה וגם עליו.
0: בבקשה.
10: ליקיר החביב, ימים של קונצים מסביב, דורשים שלום ושיהיה מגניב, ורק צחוקים ורק שירים, ושיגעון בלי מחירים. ובימים ההם נתת נחת וחופש לגלים. הקלילות שלך, המתיקות שלך, הבדיחה והתרלול, עזרו לצעירים לגדול בלול. ובזכותך ובגלל הרדיו, היה להם הכל. דאגנו לציבור שיהיה חיבור, עם צהלות ושיר, שהלב יפעם וישאר צעיר. ברכות, יקיר, אתה יקיר.
0: איזה יופי, וואו. תודה רבה לדורי בן זאב.
10: תודה לכם, כל הכבוד על היצירה.
0: ביי ביי.
10: ביי.
1: וואו, אני לא יודע מה להגיד. תשמע, אני בשנת 1970, בן כמה היית?
0: אוקיי.
1: בשנת 1970 דורי הגיש בגלי צהל את ממנו אלייך, ואני נער בגיל ההתבגרות, יושב ומקליט אותו. כל יום חמישי, בין 7-8, זה היה קרקס, כן. זה היה תיאטרון, זה לא היה הגשה. היו שם פינות, והיו שם בדיחות, והיו שם ג'ינגלים, והיו שם דברים שלא היו ברדיו. להקת כוורת התחילה אצלו, זה היה כן. מפינות, סיפורי פורים. ועכשיו, וגדלתי עליו. ועקבתי אחריו גם אחר כך שהוא היה בכל השלום, ואני באתי אחריו לכל השלום. ועכשיו לשמוע את התשבחות האלה, זה משהו שאני לא יודע מה, איך להגיד אפילו, יש לי דמעות בעיניים.
0: זה דורי.
1: ודורי זה באמת, הוא האבא שלי. דורי הוא האבא שלי. הוא האבא הרעיוני שלי, אני למדתי הכל ממנו. אני חושב שגם היום הוא לא נס לאחור. לא. הוא דורי, הוא האבא של הרדיו, בפירוש.
0: מסכים איתך.
1: כמו שאתה תגיד, שוש אתר היא האימא של רשת ג', דורי הוא האבא של הרדיו הישראלי.
0: שעת יצירה בכאן גמל, חגיגות 50, קובי מנורה באולפן עם יקיר אביב, אנחנו כאן כבר לקראת סיום, זה לא יאמן, זה עבר מהר. דיברנו הרבה על תוכניות שלך בכל ישראל, רשות השידור, ובעצם אחרי רשת גמל עברת לשדר ברדיו הפיראטי רדיו 1 באזור חיפה.
1: נכון.
0: בהמשך ברדיו דן הגל הירוק באזור המרכז, 106.7 FM זה היה רדיו פיראטי בעצם. וגם תקופה מסוימת עבדת גם ברדיוס, ברדיו אזורי, הרבה מאוד שנים, מדבר על זה גם. בוא נשמע אות של, או קטע שלך מתוך רדיו דן, הגל הירוק.
11: יקיר אביב, אביב יקיר, השיר אביב חביב חביב. יקיר אביב, יקיר אביב, אביב יקיר, יקיר אביב. אביב יקיר, אריק לבי, אבריק יקיר, אבי אבי. אריך חגים דברים לשיר, תרים צעיר, השיר בעיר. יקיר אביב, יקיר אביב.
0: כשרדיו דן נסגרה, או עמדה להסגר בגלל שניגשו החבר'ה של רדיו דן למכרז הרדיו אזורי, זו הייתה תוכנית פרידה, ויש לי הקלטה קצרה מהתוכנית האחרונה הזו, מאוד מעניין לשמוע את זה. בוא נשמע את זה יחד.
12: היי,
13: שלום,
12: ארבע ושש דקות, תודה רבה ליורם וזן על גוש דאנס. אנחנו כאן ברדיו דן עם חור באוזן. בשעה הזאת עד חמש תהיה התוכנית היחידה בלוח המשדרים של רדיו דן ב-24 שעות האחרונות, שבה לא תשמעו הספדים, לא תשמעו התמרכות, לא תשמעו על מפיקות שבוכות, לא תשמעו מונולוגים סוחטי דמעות, וזאת גם תהיה השעה היחידה שבה השדרן לא ילקק לעצמו את התחת, סליחה על החיצוי. חור באוזן מפיקה ענת ברמסטר, באולפן יקיר אביב, שתהיה לכם יופי של האזנה.
0: אז
1: קודם כל, צריך, התקופה הזאת של התחנות, הייתי בעוד תחנות.
0: כן.
1: היה רדיו קסם והיה רדיו חור. לא, רדיו חוף, אתה היית.
0: אני הייתי ברדיו חוף.
1: אתה היית ברדיו חוף.
0: נכון, נכון.
1: רדיו סיטי, אני זוכר אותך, הייתי מקשיב לך.
0: וואה, לא מאמין. הייתי גם ברדיו לייט הרבה זמן.
1: רדיו לייט, אני זוכר אותך. מה?
0: תודה, כבוד.
1: קובי, אנחנו אנשי רדיו, אנחנו חולי רדיו.
0: נכון, טוב, לא ידעתי שהזנת. אז כן, גם אני התחלתי ברדיו הפיראטי, ובזכות מעט הכישורים הגענו לאן שהגענו, כמו שאומרים.
1: אבל זה בשבילי, אחרי שאני הייתי ברשת, לא רק הייתי ברשת, הייתי בכל ישראל,
0: כן,
1: נכון. מעניין בכל ישראל,
0: כן.
1: וסבלתי.
0: כן.
1: סבלתי מהמשכורת הנמוכה, סבלתי מזה שאני גר באזור המרכז וצריך לנסוע כל יום. נהניתי מהיצירה ברדיו, כן, אבל מהתנאים מסביב, זה לא היה נעים. ופתאום אני בא לרדיו ש...
0: עשית מה שרצית.
1: חופשי! אני הטכנאי של עצמי, אני לא תלוי בטכנאי שיעשה ככה ויעשה ככה. אני לא תלוי בעורך מוזיקלי.
0: אנחנו ממש חייבים לסיים.
1: למה?
0: כי נגמר הזמן, אנחנו ממש לצערי, יש לי עוד, הכנתי עוד מלא דברים כמובן. כמה שנספיק בדקות האחרונות, אז להגיד לך קודם כל תודה שבאת. באמת תודה רבה.
1: תודה לך שהערכת אותי.
0: ואתה מבחינתי אחד מגדולי מגישי שדרני הרדיו בישראל, ואני מאחל לך המון המון בריאות טובה, ושבאמת תודה שבאת להיות איתי כאן באולפן. לי באופן אישי זה היה מאוד מאוד חשוב לפגוש אותך ולראיין אותך וגם לדבר איתך ולראות אותך. פעם אחרונה שראינו, התראינו, היה בשנת 2020, ושם הגעת, נכון, באת לבקר אותנו בפורים, ועשינו שעה של הצגה יומית, והגשת שם את ה... נתתי לך שעתיים באותו יום, קבעו שגם נתתי אחד המגישים באותו יום, וזה, בוא נשמע קטע מזה, אם לא אכפת לך. נזכר בפלא ההוא שהיה בשנת 2020, דקה לפני הקורונה, לפני שהקורונה פרצה.
13: כאן ג' מתחפשת לרשת ג'. ועכשיו, הצגה יומית, עם יקיר.

0: חגי עמית עם יקיר אביב.
1: וזה מהשידור עצמו. תקף תשמע את עצמך.
2: אתם מאזינים לרשת ג', הפעם האחרונה שאמרתי את המשפט הזה הייתה לפני 30 שנה, ואני די מתרגש להגיד אותו שוב. חג שמח לכם וברוכים הבאים, אני יקיר אביב, יחד איתי המפיקה קשת מאירוביץ' וקובי מנורה שאירגן את יום השידורים המיוחד הזה, ונמצא לידי, כי יש פה המון מכונות שאני לא מבין בהם. אז אם הכל מוכן, בואו נצא לדרך. טוב לכם, חג שמח, ברוכים הבאים לג'. לא משנה איפה אתם נמצאים, בפתח תקווה או ברומא, בבידוד בבית, נחבים מהקורונה, או בדואר, משלמים ארנונה, איפה שאתם נמצאים, אני, אתה, הם, אורי, כולם ביחד.
1: איזה יופי.
2: מהבוס של הרוק אני רוצה לעבור למלכה של הפופ, שהיא כמובן מדונה. קצת קשה לדבר על מדונה בתור המלכה אחרי הפדיחות שהיא עשתה לעצמה באירוויזיון האחרון, אבל היא הייתה כזאת, תאמינו לי, בשנות ה-80 היא בהחלט הייתה כזאת. את השיר לאיסלבנית שמעתי בפעם הראשונה בתוכנית של שדרן שהרצתי אותו בשם טוני ונץ, ששידר בתחנה שהייתה שלוחה של ה-BBC ונקראה BFBS. נדמה לי שהיא שידרה מקפריסין. התוכנית הזאת שודרה כל לילה בשעות מאוד מאוחרות, ואני ממש הכרחתי את עצמי להישאר ער ולהאזין לה. ביום מחרת, אחרי ששמעתי את השיר, באתי אל האורחים המוזיקליים שלי בג' בתוכנית הצגה היומית, רותי קידן ומנחם גרנית, ואמרתי להם, תשמעו, שמעתי שיר חדש של מדונה שהולך להיות להיט, קוראים לו איסלה בניטה. ואז אחד מהם, נדמה לי שזאת הייתה רותי, אמרה, אבל כבר ערכנו לך בתוכנית שיר חדש של מדונה, זה היה True Blue, שיצא באותו אלבום, וגם כן היה להיט גדול בשנת 86, והפשרה הייתה שאני אשמיע את שני השירים החדשים של מדונה, אחד אחרי השני, דבר שלא היה מקובל. הזמן שחלף הוכיח בסופו של דבר שזה אכן היה להיט יותר גדול. זאת גם הייתה הפעם הראשונה שמדונה השתמשה במוטיב לטיני, שזה משהו שהולך היום מאוד חזק במוזיקה.
1: התרגשת לבוא לחזור לג' אחרי כך בשנים, היה יום שידורים מאוד מיוחד. וזהו, אני רוצה להודות לך. מה אני אגיד לך? תודה, יקיר, שהגעת.
3: אני אוהב אותך, קובי.
1: תודה רבה לך. אנחנו נסיים את השעה הזו עם מיקס של אחד הדברים שעשו אז בזמנו, מיקס ל-30 בצל, על השיר 19 של פול הארטקסל. אמיר כהן עשה את זה. ונשמע את זה יחד, ותודה רבה לך.
3: תודה שהערכת אותי.
1: ונהיה בקשר, אני מקווה.
3: תודה.
1: להתראות.
4: הסטטיסטיקה הקובעת בבירור. הסטטיסטיקה הקובעת בבירור. ברוב תוכניות הרדיו, ה-IQ הממוצע של המגיש הוא 100. בתוכנית 30 בצל, ה-IQ 19. 30 בצל, ה-IQ הוא 19. 30 בצל, ה-IQ הוא 19. 30 בצל, ה-19.
5: שבנו כמה חבר'ה בסלון, מקשיבים לתוכניות הרגילות. פתאום התחיל הקיץ, שמענו את התוכנית. לעולם לא נהיה כמו שהיינו.
4: שעשרה.

אף אחד לא מבין מה הוא עושה פה. יש כאלה שסובלים מסיוטים עד עכשיו. 50,000 איש זקוקים לטיפול פסיכיאטרי בעקבות ההזנה לתוכנית. המגיש אינו מרגיש אשם.

0: Wat gaat er nu weer nou zeppen? לעולם לא נהיה כמו שהיינו. לעולם לא נהיה כמו שהיינו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. הערב עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. ובתוך כך ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד וברית נוספת שנחתמה בין כווית לפקיסטן מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רי קייס דיווח מפי גורם סעודי במהדורת כאן חדשות כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. האירועים בדרום לבנון. בצהל מעריכים כי רחפן הנפץ ששיגר אתמול חיזבאללה לעבר כוחות הצבא הפועלים ברכס עלי טהר נועד לסייע לאנשיו הלכודים בתוואי התת-קרקעי להימלט. רחפן הנפץ לא התפוצץ ואיש מהלוחמים לא נפגע. בשבוע האחרון זיהו בצהל כמה ניסיונות של המחבלים הלכודים להימלט מן המתחם הנצור. חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים שבו אל המתחם שבו שוהים כעת על פי הערכות כ-15 מחבלים. ועוד בנושא הלבנוני, סוריה הודיעה כי החרימה משלוח נשק שעשה דרכו ללבנון. כוחות ביטחון הפנים של משטר אשרה תפסו את המשלוח ליד עיר הנמל טרטוס. הוא כלל מטולי RPG, כלי נשק ותחמושת. כך מסרה כשבתנו יובל אינבר. הפשיעה בחברה הערבית. בג'אט נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. לוחמי כבאות והצלה פועלים כעת לחיבוי שריפה שפרצה בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי נסגר לתנועה בשל העשן הכבד באזור. הכדורגלן מנור סולומון חתם על עסקה עם קבוצת וסטהאם האנגלית והיקפה 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד 2 מיליון בבונוסים. תוקף ההסכם 3 שנים עם אופציה להערכה עד אמצע שנת 2030. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי כתב הספורט פבריציו רומנו פרסם את הידיעה.
1: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: מטבחי השף, דקל קמילה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד, וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן, מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רוי קייס דיווח מפיגורם סעודי במהדורת כאן חדשות, כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל, ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. לפני זמן קצר, עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. צה"ל איתר אמש עפיפון בשדות מושב שובה, הסמוך לנתיבות בעוטף עזה. דובר צה"ל מסר כי לא נמצאו ממצאים חשודים, ואולם האירוע בבדיקה מחשש שהעפיפון חצה את הגבול משטח רצועת עזה. כך מסרה כתבתנו, כרמלה מנשה. לוחמי כבאות והצלה ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי סגור עדיין לתנועה בשל העשן הכבד באזור. הפשיעה בחברה הערבית, בג'ט נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. נבחרת הנערות עד גיל 18 של ישראל בכדורסל גברה ערב 78-63 על נבחרת אוסטריה ועלתה לגמר דרג ב' של אליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהנבחרת שווה לדרג הבכיר של טורניר אליפות אירופה לאחר שנה של היעדרות. מחר תנסה הנבחרת להשיג גם את מדליית הזהב ולנצח את המארחת נבחרת רומניה.
6: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנה.

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים, גם כשעושים הכל.

0: רמת ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד, וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן, מסמנות היערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רי קייס דיווח מפיגורם סעודי במהדורת כאן חדשות כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל, ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. השלטונות בעיראק עצרו חוליה של שלושה בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כטב"מים מחוץ לעיראק. הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי החוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד, כשברשותה כטב"מים חדישים. חבריה חשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כטב"מים במפרץ. צהל איתר אמש אפיפון בשדות מושב שובה, הסמוך לנתיבות בעוטף עזה. דובר צהל מסר כי לא נמצאו ממצאים חשודים, ואולם האירוע בבדיקה מחשש שהאפיפון חצה את הגבול משטח רצועת עזה. כך מסרה כתבתנו כרמל המנשה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. פרובינציית קולומביה הבריטית בקנדה הכריזה על מצב חירום בעקבות שריפות יער שמשתוללות ברחבי מערב קנדה. אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם ונזק רב נגרם לרכוש, כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. נבחרת הנערות עד גיל 18 של ישראל בכדורסל גברה ערב 78-63 על נבחרת אוסטריה ועלתה לגמר דרג ב' של אליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהנבחרת שווה לדרג הבכיר של טורניר אליפות אירופה לאחר שנה של היעדרות. מחר תנסה הנבחרת להשיג את מדליית הזהב ולנצח את המארחת נבחרת רומניה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש שכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

רציתם שנקרא לזה ריטריט ולא קבוצת תמיכה, כלבה שותה מכוס מים

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. השלטונות בעיראק עצרו חוליה של שלושה בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כטב"מים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי החוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד כשברשותה כטב"מים חדישים. חבריה חשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כטב"מים במפרץ. פרובינציית קולומביה הבריטית בקנדה הכריזה על מצב חירום בעקבות שריפות יער שמשתוללות ברחבי מערב קנדה. אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם, נזק רב נגרם לרכוש. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

התנועה הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן על בשרנו הזומם לקרוס פתאום על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר לאספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. הפשיעה בחברה הערבית. בג'ת נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע אמש בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה